seng o re ntate ha ke so dumellane le nyupa hore a re batho ba tle ba mesa mona ba re kitse ha ke so be le ditaba le yena nna ke re le ho tlhatlhatha lentswe le reketla ke khalefo ntata ntshidiseng o boela a re ke mashano le maqiti a dingaka fela ntho eo o e buang eno butle ngwanaka ke o bolelle le sonta se fitileng sena ke o bonele ntse le kikila le hata kwekwe le yena o gotlile le galo mono ke ne ke ntse ke alositse thabe mono o seke wa re bidikisa dihloho ke hodile ha re le bakana ntshidiseng a ema ka moto a bipetsana lentswe la nka nako pele leswa.